na yem ye na doye ano pen so aka menu mie no adi aka atasfo na mai kase ano pei asda eni kabia enka ni jim kronkron na wo hwe wa chere bre na